0: I dagens episode skal vi snakke med en som jobber i et konsern der mye av aktiviteten rettet mot det store utland. Da ønsker vi velkommen til økonomidirektør i Coast, Jan Fjell Kårstad.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, en blakset bygd der som ender opp i en sjømatbedrift. Har du sett før deg det?
1: Ja, det kan du si. Det hadde jeg kanskje ikke når jeg var 14 og 15 år og satte på Blakset, men kanskje sånn har jeg bestemt å flytte hjem igjen på et tidspunkt, så er det jo relevant å jobbe i denne næringen her. For sjømatnæringen er jo en stor og viktig næring, også her i Sogn og Fjordane. Så det er et godt valg nå.
0: Mm. Og så er det vel sånn etter hvert at arbeidsmarkedet blir stadig større i Nordfjord også. Vi trenger ikke akkurat bo der vi jobber alltid heller.
1: Nei, det er helt rett. Jeg har nå vært litt sånn forkjempet for å se på hele Nordfjord som et arbeidsmarked. For vi er såpass små at vi må bruke hele fjorden og kanskje sitte og regne på dette var Eid og dette var Måløya. Det tror jeg vi har blitt litt bedre på, men det er klart jeg visste jo knapt om Kåsif sånn i detalj når jeg begynte der også, eller begynte å høre om det, for det er litt sånn stryne vår for seg selv og Måløy for seg selv.
0: Ja.
1: Så, men nå har vi ansatte fra Stryn og faktisk noen eidere til og med, så nå er vi ganske integrert.
0: Skikkelig Nordfjordbedrift.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Ja. Internasjonal er vel dere også, i forhold til avdelingen utenfor Norge?
1: Vi er internasjonale, ja, men så er vi jo først og fremst internasjonale i det markedet vi opererer i. Mens selve driften har jo vært egentlig helt internylig veldig lokalt. Veldig mye her i, eller veldig mye knyttet til Måløy og i Bergen. Og så har vi jo fått utvidet til at vi har en stor virksomhet i Danmark og Tyskland nå fra 2023. Så det har vært spennende.
0: Ja. Kanskje du kan si litt mer innledningsvis om hva type bedrift Coast er? Det er ikke sikkert at alle er like godt kjent, men mange har nok hørt om den. Men,
1: ja, Coast Seafood, det er et sjømatkonsern som opererer mellom oppdretter og sluttkunde, enkelt og greit. Så vi er ikke inn i oppdrett eller selve fiskeri, men vi kjøper sjømat, og så prøver vi å skape størst mulig verdi helt frem til den når sluttkunden. Og det gjør vi gjennom salg og markedsføring. Tradisjonelt sett har vi jo drevet på med det i 30 år, men de siste 5 årene har vi også drevet på i veldig stor grad med foredling.
0: Mm.
1: Og så har vi investert inn i logistikk. Så det er egentlig alle disse tingene for å prøve å skape størst mulig verdi ut av den sjømaten som opptretterne hovedsakelig skaper.
0: Mm. Og hvordan var det du hamnet inn i dine bedrifter?
1: Det hadde seg sånn at etter Moods of Norway så begynte jeg i PwC her i Stryn, og der hadde jeg etter hvert så var det litt sånn tilfeldigheter, for jeg hadde et stort oppdrag i Oslo som jeg jobbet på hver vek der nede. Og så hadde vi en revisor i PwC, som var revisor til Coast Seafood, og han sendte ut en intern melding en dag, og så sa han at Coast Seafood, de har kjøpt seg et konkursbo på Gardermoen, og de trenger hjelp. Er det noen som kan komme inn og hjelpe deg der? Og da
0: følte du kallet?
1: Da følte jeg kallet, og så sa jeg at ja, men jeg er i Oslo hver eneste vekke, og fær forbi Gardermoen, så kanskje jeg skal stoppe en dag der, og så hjelpe deg litt, en dag for vekka. Og det ble sånn. Og så ble jo denne stillingen ledig som økonomisjef, og da var det litt vanskelig å si nei til det,
0: ja. Ja.
1: Så det var en litt sånn dørende stilling, kan du si, her i Nordfjord, sånn som jeg så det.
0: Ja. Og så må jeg spørre, det var vel ikke et hva som helst slags konkursbo heller?
1: Nei, det var en terminal nede på Gardermoen som driver på med å klargjøre flyfrakt, som da i hovedsak er fiskere fra Norge. Så det er en ganske stor bedrift på omtrent 100 ansatte som opererer da rundt halvparten av alt flyfrakt som går ut av Norge.
0: Mm.
1: Så det var jo en bedrift som hadde litt problem på organisering og forskjellig da, som gjorde at det gikk konkurs, og så har vi faktisk fått det til å bli en suksessbedrift, så det er jo litt stolt av.
0: Mm. Så fisk, det tenkte kanskje det gikk stort sett med båt, men det er mye fisk som blir flydd også, altså.
1: Ja, det er jo det, for Oppdretts-Norge har jo den store suksessen til Oppdretts-Norge er jo fersk sjømat. Mm. over hele verden. Og da er det sånn at det går på båt, det er jo den frosne biten, som også er der, men som er en mindre del da. Men av oppdrettsfisket så går jo 70% til Europa på bil, og så blir resten fløyet til Asia og USA.
0: Men du sier du kom ifra jobb i Muts, etter hvert litt innom PVC, og så inn i en sjømatbedrift. Var det mye å sette seg inn i for deg? Helt ny bransje? Og
1: ja, det var det. Men jeg hadde jo jobbet i sjømatbransjen i 4-5 år i et selskap i Oslo som heter Farmak. Mm. Vi var jo en litt annen del av sjømatbransjen, for vi var et farmasiselskap for sjømatbransjen. Det er jo faktisk sånn at all oppdrettsfisk får en liten stikk i rumpa der når den er sånn en 10 centimeter lang. Så får den altså vaksine for de 7 vanligaste sykdommene. Og vi var en av de aktørene som produserte sånne vaksiner. Så, ja. Så der jobbet jeg. Vi hadde en ja, salg og markedsføring og forskning og utvikling lag i Oslo, så var det en produksjon opp i Nord-Trøndelag i Overhallen. Så jeg hadde vært litt i bransjen. Når det er sagt, så var det veldig mye nytt, ja.
0: Ja.
1: For der ute i Måløy er det mange som har jobbet rett og slett bokstavlig tatt hele livet i denne bransjen. Så det er ikke så, det er ikke så lett å henge med på både begrep og sånn, men ikke minst historikk og hva som har skjedd og hvem som er hvem og så videre. Så ja, mye har sett seg inn i.
0: Ja. Og dette er jo en bedrift som fortsatt er på kun lokale hender i Måløy.
1: Det er det, ja. Den begynte jo faktisk på flere hender, også da lokale, men var jo egentlig litt delvis oppdrettereg i starten. Og så har det egentlig, ja, gjennom disse 30 årene så har eierskapet gått mer og mer over på Sverre og Martin, helt til de nå, vel, de siste 10 årene har sett det som en eier da. Så dette sitter på to familier i Måløya.
0: Økonomidirektør, hva konkret er det du helst jobber med?
1: Jeg har jo egentlig, kan si den tradisjonelle store virksomheten av Coast, den er jo veldig godt ivaretatt, for den er veldig godt etablert. Det er mye økonomi i det, og det går jo helst på den å passe på valutahåndtering, kreditforsikringer og innkreving og så videre. Så det har jeg egne ansatte som fokuserer på fulltid. Men utover det så er min jobb litt bredere. Jeg er jo en av de som har jobbet med hele konsernet, alle selskapene. Stort sett så er disse selskapene ganske selvstendige, men spesielt jeg og Hans Sverre som konsernsjef har jobbet ja, med å overvåke og utvikle selskapene, ja. Som vi har i konsernet vårt. Og så har jeg jo en gode team, så jeg har jo en tre regnskapsteam og et IT-team da, som tar seg av dag til dag, og det er jeg veldig avhengig av. Så det er faktisk ganske mye, kan du si, personal også, rett og slett. En viktig del av jobben er å skaffe gode folk og beholde deg og få deg til å gjøre en god jobb. For da vil jo jeg totalt sett også gjøre en god jobb på mine områder.
0: Og sove godt om natta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Ja, hvor mange er det som jobber i Coast nå da?
1: Nei, nå i hele konsernet så var vi i fjor 850 årsverk. Ja, i Måløy så er vi en, ja, en 40-50 stykker som sitter. Og så er vi jo, så er det en 10 stykker som sitter i Bergen, så, og litt så sitter rundt omkring, vi har jo noen her i Strindtjøen. Så
0: ja.
1: Totalt sett i det vi kaller kontorvirksomheten, så har vi rundt 80 ansatte i kontorvirksomheten i Norge.
0: Ja. Er det i Stryn du i hovedsak sitter på kontoret også, eller må du nødvendigvis litt rundt omkring i forhold til deg og koven du beskreves da?
1: Ja, det er helt rett. Så jeg har jo jeg er jo i Måløy så ofte jeg kan, så hvis jeg ikke reiser noen andre plasser en veke, så reiser jeg ut i Måløy der en 2-3 dager for å være med i teamet der ute, og ikke minst ledelsen da, så sitter jeg der ute. Så det er faktisk sånn at jeg er på farten absolutt alle vekker da. Rett og slett sånn uten unntak hele året.
0: Mm.
1: Så disse 5 årene så er det vel bare en liten, ja, 2 små perioder under covid som jeg ikke har reist. Ellers har jeg reist alle vekkene.
0: Yes, for dette lar seg greit kombinere med et familieliv.
1: Ja, det et godt spørsmål, men det gjør jo det, men det jo sånn at en jeg må jo tilrettelegge for at det skal være mulig, ja. For det lar ikke seg gjøre helt uten videre.
0: Nei.
1: Det gjør ikke. Men vi har jo laget en laget et system som fungerer, da. Og så når jeg hjemme, så kan jeg jo så har jeg jo bra med tid, og kan jo bruke også hjemmekontor, og så nå kan jeg jo være litt i stryn. Så en dag eller to for vekka, så er jeg her, og det er jo deilig med 13 minutter jobba. Ja. Kjære nye tunnelen.
0: Ja. Ja, du har jo bosatt deg i heimbygda ute på Blakset.
1: Ja, det har jeg. Så der har jeg bytt siden 2013 nå.
0: Ja.
1: Så det er jo egentlig best av to verdener, det, å bo på Blakset, og så kan jobbe i verden som arbeidsplass. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja. Hva vil du si er det skiler mest det å jobbe i en internasjonal, altså en bedrift som retter seg mot utlandet sammenlignet med å kanskje ha Norge da som markedet for bedrifter di? Du har jo prøvd litt begge deler.
1: Ja, jeg har prøvd litt grann begge deler, men faktisk så alle de tre bedriftene jeg har jobbet lengst i har jo vært av samme typen som har hatt vært internasjonale. Men det er klart, i bunn og grunn så er det vel, på mitt område så er det kanskje litt det samme. For at det mer og mer blir internasjonalt. Vi skiller oss egentlig i Norge mindre og mindre ut. Vi bruker veldig mye EU-standarder, EU-direktiv som kommer skyllene innover Norge og blir tatt opp i norsk lov, og så mye vi forholder oss til. Engelsk blir mer og mer vanlig språk nesten uansett. Men selvfølgelig, det å lede utenlandsk team i tillegg til norske, det er jo litt nytt, og det er litt annerledes.
0: Mm. Er det mye ulike kulturer du møter på når du er rundt omkring?
1: Ja, det vil jeg si at både når jeg hadde team på regnskap i USA, og nå når jeg har det i Danmark, så er det faktisk litt sånn forskjeller. En skal jo tro at det

0: fra ledernivået ned til ansatte, faktisk.
1: Mm. Tenker du det greit, sånn som vi har det i Norge, eller?
0: Ja, det jo vår forretningsmodell. Så, ja. Så vi, den får de jente der vil eller ikke. Det er sånn vi gjør det. Så vi prøver å ha en tett dialog med folk, involvere alle ansatte på alle nivåer og så videre.
1: Mm.
0: For det er liksom vår suksessoppskrift, og da må vi nesten forholde oss til den.
1: Jeg tenkte på det, du var litt inne på dette med valuta og litt sånne ting som slår inn i ditt arbeid, og vil du si at det er litt risiko forbundet med dette her?
0: Definitivt, i utgangspunktet er det jo risiko, men en forretningsidé fra starten har jo vært å minimere risiko, hvis jeg prøver å ta den ned. Og det var jo en ting som oppdrettsbransjen kanskje var dårlig på, eller var ukjent for deg i starten. Men vi opererer jo på, er veldig nøye på å eliminere sånne risikoer som valutarisiko, for eksempel, kreditrisiko. Det er en av våre store jobber å fjerne de elementene. Og da sitter en igjen med mer markedsrisiko og prisrisiko, og det må en ta. Men der har vi jo veldig dyktige folk som har jobbet lenge i bransjen og som vet hvor grensene går.
1: Og så er vel dere veldig nøye på samarbeidspartner, og jeg skjønte dere har en sånn egen investigator.
0: Ja, det...
1: Hva så ligger det?
0: Nei, vi har faktisk større og større ansvar og blir pålagt større ansvar hele tiden for å vite hvem vi handler med. Det er jo noe som tidligere så var det bankene sånn, som drev på med det selv, men nå blir det i større og større grad også overført ned til oss. Så da må vi vite hvem det er. Får vi en ny kunde i Kazakhstan, så kan vi bare signere den opp. Vi må vite hvem det er. Vi må vite hvem som eier den. Vi må vite hvor pengene går den på eiersiden. Og vi må vite hvor de handler den, sånn at vi vet at de handelsstrømmene forblir i Kazakhstan, og ikke for eksempel færre inn i Russland, som har restriksjoner på seg internasjonalt. Så det, vi blir pålagt både å følge opp disse handelsrestriksjonene, men også å følge opp i forhold til risikoland når det gjelder økonomisk kriminalitet og så videre. Så ja. det er en ting som vi lever med hver eneste vekke og er veldig opptatt av. Vite hvor vi kan få lov å handle og ikke.
1: Ja. Hvor grundig går en til verks, for eksempel å sjekke ut en samarbeidspart som er ny for en?
0: Nei, dette begynner jo i salg, og da er det jo salg som faktisk tar den første biten, og være helst møtevedkommende. Det kan hun gjøre på en messe og så videre. Enda bare hvis en kan møte ham på hjemmebane, og faktisk se at her er en operasjon, her har du kanskje en fabrikk eller et logistikkanlegg, her er faktisk kundene dine, du ser at det faktisk produkter er i butikk. Så kan det jo også gå via andre eksisterende kunder i samme marked og høre, er dette her en aktør som dere kjenner til, og som en kjent aktør i markedet. Så det er jo egentlig den første avsjekken. Når det er gjort, så går det over til økonomi, og vi begynner jo da å prøve å finne ut hva eierskap der har, og det er en liten utfordring, for det er jo ikke alle land at dette her er åpen informasjon.
1: Nei.
0: Så da har vi har jo et sånt kreditbyrå som vi bruker, og noen ganger så har de informasjon, andre ganger så må vi faktisk be en lokal representant gå ut og samle informasjon. Så det er ganske omfattende ved seg.
1: Ja. Har dere måttet dra i nødbrems noen gang?
0: Ja, absolutt. Vi må stoppe kunder hele tiden. Eller ikke. Ja, jevnt og trutt så må vi, er det enkelte kunder som vi må si nei til, så vi er usikre på hva det driver på med. Men først og fremst så er det jo bare at vi vet hvilken marked og segment som vi typisk ikke kan drive business med, og da prøver vi jo egentlig bare å holde oss vekk fra det, for det tar jo en god del tid å gjøre en sånn undersøkelse for å ende opp med negativt resultat.
1: Hvis du skal si litt om Coast og situasjonen dere står i nå, dere ble jo 30 år i år, har helt sikkert feiret det med brask og bram, og hva er det dere ser for dere fremover? Utfordringer og muligheter i bransjen? Skal dere inn på enda nye marked og vekse fortsatt, eller?
0: Ja, altså, i denne bransjen så skjer det i hvert fall nye ting hele tiden.

0: för det är ju en bransch som är 30-40 år sedan i det formatet vi känner nu, men samtidigt så sker det väldigt mycket på uppträdssidan. Så kommer det ju in i denna perioden, så har det ju uppträtt haft det bra och tjänat goda pengar, och då är det mycket pengar som ska investeras och utvecklas på deras sida, och då måste vi tillpassa oss också, för vi är ju egentligen supplerande tjänster till uppträdsnäringar, så det är inte tar sig av själv. Så vi är under utveckling hela tiden, och för exempel har vi ju fokuserat väldigt mycket på motförädling av laxprodukter i egen regi då, som vi har gjort de sista åren. Så vi har ju Agile som är omställningsdiktig, som en av våra kärnvärdier. Det är något vi får följa på varandra nästa dag.
1: Gör du något speciellt för att hålla dig uppdaterat och så vara med och hålla bedrifter i förkant av utvecklingen?
0: Ja, det prövar vi nog så gott vi kan, både på ekonomiområdet och generellt som i koncernledelsen. Nu är det ju så att vi får ju väldigt mycket tillbud och ting in på bordet som vi jobbar med hela tiden. Så det är ju egentligen först och främst genom att arbeta med de sakerna att vi, ja, vi känner något som bevägar sig och så vidare. Så
1: ja, så det är många som vill samarbeta med dere, så dere får det på den måten.
0: Selvfølgelig, dette er jo en næring der det skjer ting. Samarbeide, oppkjøp, sammanslåinger og utvikling, investeringer skjer hele tiden. Kapitalinnhenting og så videre. Så det er jo den sfæren vi har. Og så er det jo selvsagt at det som selskap totalt sett, så har vi jo Hans Sverre som sitter i Sjømatrådet, som er jo den organisasjonen som jobber for å markedsføre norsk laks og passe merkevaren i hele verden. Og så har vi jo andre, vi har jo en som sitter, en analytiker som sitter og følger med på absolutt alt offentlig tilgjengelig informasjon og setter det sammen for oss, og vi har et ganske stort nettverk.
1: Ja, spennende jobb, eller?
0: Jeg synes det, ja, selvfølgelig, så er det en spennende jobb. Så det er jo en litt sånn krevende jobb til tider, for du må liksom gå inn i det med hud og hår og bruke mye tid på det. Men når du først gjør det, så er det, synes jeg det er spennende.
1: Det er ikke sånn at du kan legge den fra deg klokka 4 på ettermiddagen?
0: Det må du gjerne, hvis du tekker den opp her klokka 6. Men, men nei, det er jo litt sånn at noen må jo på en måte fullføre alle oppgavene og passe på. Det er jo et såpass stort team som jeg har med så mange bedrifter rundt omkring, så er det alltid en eller annen plass det kreves noe ekstra, ja.
1: Du var litt inne på det, men hvis jeg skjønte rett, så har dere en form for en vekentlig struktur på ting. Kan du si litt om hvordan en typisk arbeidsveke for deg er?
0: Ja, for å svare på det første, bransjen har tradisjonelt hatt en sånn vekesyklus, ja. Og det vil si at du i en veke planlegger hva som skal skje neste veke. Så oppdretterne planlegger, og nå, sånn som denne veka her, så planlegger de hva som skal slaktes neste veke. Og så har de samtaler om, med da ulike eksportører for eksempel, hva som er potensielle kjøpere av det som skal slaktes. Og de avtalene blir jo stort sett inngått veka i forkant, gjerne nå på fredag. Så, og i parallell med det så sitter salgsgjengen og lurer litt på hva er det vi kan få solgt denne fisken for neste veke. Så de sitter på side og kanskje gjør noen tentative forhåndssalg og så videre for å få et prisnivå. Og så kommuniserer de sammen, og da må vi jo prøve å finne et innkjøpsnivå i dag som vi faktisk kan klare å selge det for i neste veke. Og så er det jo neste veke faktisk i selve slaktingen skal skje, og så når vi har kjøpt fisk i dag, så vet vi jo egentlig ikke i detalj hva vi har kjøpt i neste veke. For en har jo gjort noen målinger og noen snittvekt og litt forskjellig, men hva som egentlig er nedi mer av det, vet du først når du tar opp fisken. Så da får du en sånn, utover neste veke så vil vi da få en sånn helt nøyaktig beskrivelse helt ned på bare eneste kasse. Hva er det som har slaktet, hva har kvalitet av fisken, hva størrelse har fisken, og så videre. Og da må jo igjen hele salgsbildet justeres kanskje, for noen ganger så er det en helt annen vektfordeling, eller en annen kvalitetsfordeling, eller kanskje timing har endret seg, sånn at det ikke når de kundene som en hadde tenkt.
1: Men sånn som du forteller om det, så høres det ut som det nesten, ja, det kan variere ganske mye fra veke til veke, dette her da.
0: Det gjør det, absolutt. Ja. Og det er jo det som er litt spesielt med hele bransjen som vi er i, at du skal begynne å selge ting du ikke vet hva er. Og du skal begynne å transportere ting og bestille transport på ting du ikke har. For at vi må egentlig begynne å forberede for en ganske stort maskineri som skal i gang, sånn fysisk sett da. Så det er en veldig, veldig kabal mellom salg og innkjøp hver eneste vekke. Og så midt oppi dette så har vi også foredlingsaktiviteten som en skal planlegge og vare inn på, og tilsvarende tippe hva som kommer ut der av filet og så videre, og hvilke kvaliteter jeg har. Så det å sitte på salg og innkjøp, det er noe som krever ganske lang erfaring, rett og slett.
1: Ja. Hva skjer da hvis det er stor mismatch mellom det du har planlagt for og det faktisk blir, som du sa, i noen veker til?
0: Nei, da er det å være agil igjen da. Da er det omplanlegging. Ja. Så da er det kanskje kansellering av ordre, kanskje å snakke med kunder som kan ta andre produkter enn det vi opprinnelig pratet om. Det kan være å finne nye kunder. Det er jo ulike segment i markedet som kan ta små fisk, stor fisk, fisk på ulike tidspunkt i veka og så videre. Så det er rett og slett en kabal som hele tiden legges på nytt og på nytt. Og det er jo disse salgsavdelingene våre, sånn, der går jo på vaktordninger og må faktisk være på hele tiden. For helt nytt til fredag, kanskje i dag, så er det nye slags som ikke var sånn som det er. Sånn som planlagt, og de kan virkelig ikke gå fra jobb før fisken er solgt, for den er jo fersk.
1: Ja. Hva som er de største markedene for dere?
0: Nei, vi følger jo stort sett det som er markedet for hele oppdrettsbransjen, så de største markedene finner vi jo i Europa. Det er jo sånn at i Nord-Europa er det mye foredlingsindustri, så mye fisk går til Danmark, Polen, Holland, så Tyskland, som er store foredlingsland, kanskje Baltikum, i første omgang. Og så blir det jo være reeksport herifra igjen. Og så er det jo en mindre andel som går på eksport, og da går det jo til over 100 land i verden. Så det er jo egentlig i praksis, ser du på kartet, så er det de fleste land, bortsett fra Russland og det, litt i Afrika, og så er det så godt som ingenting i Sør-Amerika, for de har jo Chile rett utenfor døra si.
1: Mm. Hva er det som kanskje helst påvirker deres handel, vil du si? Begrensende faktorer?
0: Nei, vi må jo forholde oss til disse her, det som jeg var inne på i sted, som går på sanksjoner og risikoland og så videre, så det er jo en begrensning sånn totalt sett. Så har du jo sånn sett andre handelsrestriksjoner som kan gå på 12 og så videre også. Bortsett fra det så er det faktisk ganske åpent, det er litt opp til oss selv, men selvfølgelig vi har jo vår størrelse, så det er jo noen kunder som kan være for store og noen kunder som kan være for små. Selvfølgelig, så vi ligger jo et annet her mellomsegment, kan jeg si, som har store kunder som kjøper store volym. Samtidig så er det sikkert noen kontrakter som er forbeholdt Movia, Salmara, de store.
1: Og så var du inne på foredling. Hva er det typisk produkt dere sine eller blir foredlet til?
0: Nei, vi har jo i Norge så har vi jo litt sluttforedling faktisk helt ned i forbrukerpakninga. Så
1: som har Coast som brand, eller?
0: Nei, det har ikke vi. Vi er leverandør til Coop-kjedene i Norge, så alle som har disse her fra havet, altså de interne merkene til Coop, er produsert på Sotra Fiskeindustri, som er vårt selskap da, utenfor på Sotra. Mm. Så der er det jo typisk røykte produkt, hele røykte produkt, sleisa røykte produkt, og så er det jo disse her aluminiumskålene med fersk laks som er et stort produkt. Bortsett fra det så er det jo det vi kan kalle foredlet produkt til videreforedling. Det vil si hele filetprodukt for eksempel. Mm. Hele filet som vi selger igjen til store retail-system, distributører, videreforedlere i Europa og andre plasser som tar dette her ned og gjør det til et sluttprodukt. Om det er ferske produkter eller røykte produkter eller sushiprodukter og så videre.
1: Coast opprinnelig, det var vel først og fremst laks, men nå er det jo mye flere type fiskesorter vel?
0: Det var laks og ørret da. Laks og ørret i utgangspunktet, og det er jo våre to største produkter i dag også. Men vi har jo en, vi har jo hatt i mange år en liten pelagisk fabrikk i Måløy som har sild og makrell. Når jeg sier liten, så er ikke han sånn veldig liten. Han der er jo 5000 tonn med makrell som vi mottar der ute, så det er sånn 5 millioner kilo eller noe sånt. Så det er ikke sånn at det er en mikro, men i forhold til de store innen pelagisk, så er vi en mindre aktør da. Som og den har vi jo hatt i mange år, så har vi i tillegg en hvitfiskvirksomhet. Så der har vi to anlegg oppe i Finnmark som mottar, eller som kjøper fisk fra fiskeflåten. Og det er jo da vil fange sånn, torsk og hyse og sei til fisk. Og så har vi et salgselskap i Tromsø som selger det videre ut til, ut til europeiske aktører stort sett. Så ja, vi har flere produkter.
1: Med all denne handelen, det må bli store tal økonomidirektøren skal forholde seg til her, ser jeg for meg i rekkenarker dine.
0: Det er høye omsetninger og jeg på seg små marginer i denne bransjen her, selvfølgelig er det det. Så alt går jo gjennom oss, og vi har jo passert nå 8 milliarder i omsetning. Så har vi en 89 virksomheter som har fra 100 millioner opp til 1 milliard i omsetning isolert sett, så der er ja, det er masse høye topplinjer, så det er jo ofte sånn at vi forholder oss veldig mye til volum og marginer og den type stand for topplinjer i seg selv er jo kanskje litt underordnet for oss da.
1: Jeg skulle til å si på tampen her, så må jeg nesten spørre deg også om er du glad i fisk selv, eller har det blitt påvirket av jobben en eller andre veien?
0: Ja, jeg er veldig glad i fisk, så det er ikke problem. Jeg er jo litt stolt at jeg har fått ungene mine også til å like veldig godt fisk da.
1: Oi,
0: ja. Så når ungene kommer og sier favorittmaten min, det er lutafisk, da føler jeg har oppnått et eller annet, gjort noe rett en eller annen plass.
1: Ja, det er sterkt gjort. Ja.
0: Så det, sånn er det, men nei, det er et godt projekt. I dag skal vi ha laksetak, og det er jo å anbefale til alle. Det er i alle aldersgrupper en favoritt.
1: Ja, Så sånn er det i, jeg skulle ikke si fiskeriheimene, da er fredagstak og det med laks.
0: Vi kommer ikke med kjøttdeig der, nei. Nei.
1: Jan Fjellkorstad, det har vært veldig spennende å høre litt om den jobben du har. Mangslungen, skjønner jeg, og hektiske dager, men du kan ta deg en rolig helg nå, eller?
0: Nå, litt. Men nå har jeg jo sittet her en liten stund, ja. Så nå er det jo litt å ta igjen utover kvelden, men på et tidspunkt så blir det helg her også.
1: Ja, det er bra. Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb.
0: Jo, takk for det.

og jeg blir halvparten så rå som det du er. Da skal jeg også slappe av og spise twist med marsipan og fortelle alle eventyr om deg og hvordan du ble fnisete da du var 91 og vi fikk hilse på din nye venn.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
2: Å ja! Jeg hører på radiostudio.
3: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
4: Mandag, det ikke så gærent det, skjønner du. Jeg håper at du har hatt en fantastisk bra helg, at du klar for å ta tak i en ny uke. Det starter gjerne med mandag. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit i kroken vi har laget oss. Jeg synes at det stort sett er god stemning her, og det håper jeg at vi får til i dag. Også hvis du ikke er helt der oppe enda, så skal vi nok prøve å få deg opp her i tida som kommer. Jeg håper du vil være med. Yeah.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

8000 kroner på denne dagen her tilbake I 1994, og da mannen stoppet på rødt lys og spaserte politiet bort til bilen hans, så arresterte han, og det var I hvert fall en trafikksikker fyr da. Det ble innført røykeforbud på serveringssteder I Norge på denne dagen I 2004, og den 1. juni I 2005 så ble røykeloven innført I Sverige.

Det er mandag I dag, og mandager jo ofte den type dag hvor man liksom begynner å tenke sånn der, åh, alt som kan gå galt, går galt. Ikke det Murphys lov som sier et eller annet om det? Eller blander jeg med en annen lov nå? Det I hvert fall på tide at vi tar for oss dagens ord og uttrykk. Vi skal ikke drømme begge deler, men vi får plukke ut en av de, og så skal vi gå litt nærmere inn på hva det betyr og hvordan det kan brukes. Det gjør vi snart.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Det var selvfølgelig ikke helt uten grunn at jeg begynte å snakke om Murphys lov, for det jo faktisk det uttrykket vi skal ta for oss I dag. Og Murphys lov, det kommer jo I veldig mange former. Uttrykket tilskrives Edward A. Murphy, som var ingeniør og kaptein I det amerikanske flyvåpnet, og skal ha brukt Murphys lov da, I 1949, der han sa alt som kan gå galt, går galt. Det vel også sånn at noen ganger så tilføyer man setningen og på det verste tenkelige tidspunktet. Dette Murphys lov jo også kjent som loven om tingenes iboende djevelskap. Og det finnes en rekke varianter av uttrykket som tilpasser ulike sammenhenger, men Murphys lov I hvert fall I utgangspunktet et spøkefullt uttrykk som innebærer at hvis noe kan gå galt, så kommer det også til å gjøre det. Litt sånn pessimistisk tilnærming.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner Jeg tenkte at det her måtte feires Så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl

Det begynner å gå mot skoleslutt nå, men på skoleslutten av året så det jo en del prøver og eksamener og tentamener og den slags. Men også ellers så det mye å huske på av ting man skal lære I løpet av livet. Så forskerne de har sett mer på hva som nytter og hva som ikke nytter når man skal forberede seg for en test. Og noen tips tenkte jeg at vi skulle ta med her ganske snart, så jeg håper du har lyst til å henge med.

Det har blitt forsket på hvilke studieteknikker som virker best når man skal ha eksamen eller tentamen, og det noe forskerne har kommet fram til her. For eksempel så det mange som stresset dagen før de skal ha en viktig prøve, og derfor sitter de og pugger pensum hele dagen før, og kanskje litt ut på kvelden og natta, og det ikke så lurt for forskningen. Den kan tyde på at man lærer bedre over flere dager. Man bør ikke lese den samme teksten gang på gang. Det en av de dårligste studievanene av alle, mener flere forskere. Det å lese teksten en gang bør være mer enn nok, kanskje to ganger. Og et tredje tips fra forskningens verden, det å teste seg selv i stedet for å lese teksten så mange ganger, så har forskerne vist at det mer effektivt å teste hva du husker av det du har lest, og gjerne teste da flere ganger. Vi skal ta med oss flere studieteknikker fra forskningens verden ganske snart.

Vi lærer studieteknikk av forskerne var akkurat innom det tipset om at det lurere å teste seg selv enn å lese en tekst flere ganger, og så det viktig da når man tester seg selv at det ikke så farlig om man svarer feil, for det viktig å teste hva du husker fra en tekst, men det ikke noen vits at du sjekker om svaret ditt riktig. Svarer du feil, så gjør det absolutt ingenting, for du må jo lete etter det riktige svaret, og da fester det seg bedre I hukommelsen når du så finner det svaret, så husker du det til neste gang.

0: Vi tenkte ikke å bli berømt, men vi ble en land.
1: Særlig for elendig fiolspill.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så ble det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
0: Høvdevis har spillet med Ann-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsonsvisa, Førerkortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gammelfoteta
2: og... Og enda fire til.
1: Det 50 år siden det der foregikk.

Forskere vet mye om hva som nytter og hva som ikke nytter når man skal forberede seg til en prøve og lære det som man skal lese. Og et tips som forskerne kommer med å lese teksten høyt. Det hjelper oss å få lagret ordet i langtidshukommelsen, og de mener at ord du skal lære blir mer personlige når du uttaler dem høyt. Derfor kan det være virkningsfullt. Mye av det vi leser i lærebøker kan være vanskelig å forstå. Det blir ord der bare, men hvis man knytter ordene til konkrete ting som rundt oss, så blir det lettere å huske dem. Og det siste tipset fra forskerne hva gjelder å pugge og lære til prøve, det at det vanskelig å huske fakta hvis du ikke forstår hvorfor ting på en bestemt måte. Så dersom du stiller spørsmål med det faktaområdet som du driver og lærer om, så vil kunnskapen også sette seg bedre, fordi du vil bli mer nysgjerrig på hva svarene for nå. 1. juni i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire med kjente folk som Brandy Carlisle, som har den nydelige sangen The Story, komikeren Amy Schumer, KrF-lederen Kjell Ingolf Ropstad har bursdag i dag, og så har vi han som spilte politikonstabel Dr. Proktors prompepulver, Henrik Horge, har bursdag i dag. Alanis Morissette, en artist som sang Thank You og Ironic blant annet, har bursdag, og så gratulerer vi Siv Jensen og Morgan Freeman med dagen.

0: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljerne kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Happy mandag, det ikke den verste mandagen det her, eller sånn, jeg håper I hvert fall ikke at det det. Jeg håper du har en fin start på uka di, at helgen har levert etter forventning, eller kanskje til og med overprestert på forventningsskalaen. Det alltid gøy når det skjer, og hvis du stadig finner deg I at ingenting går som forventet og at alt går imot, så kan det hende at det hjelper på å senke forventningene litt. Jeg heter Hanne, blir sittende her sammen med en time til, og håper du vil være med.

Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00.
1: Ifølge kalenderen er det den internasjonale foreldredagen i dag, en FN-markering som triller og går gjennom hele dagen over hele verden, skal hedre foreldre som tross alt har ansvar på å oppdra og lære barna saker og ting sånn at verden går fremover. Gå barfotdagen er i dag også, det er jo en inngang på sommeren av med sko og sokker. Sommeren er her, sier kalenderen i hvert fall. Og så er det verdens melkedag, en påminnelse om alt det viktige vi trenger å få I oss som melka innehar bare å hive inn på med et glass I en eller annen form, og så er det si noe pent dagen I dag, altså ingenting som et kompliment, det hyggelig å gi, det hyggelig å få, så da det bare å slenge fra seg et I løpet av dagen. Og til slutt kan vi ta med at det bruk kjoledagen I dag, og den enkleste måten å feire den på jo å sette på seg en kjole selvfølgelig, og så jeg spent på å se hvor mange mannfolk det der ute som tropper opp I kjole I dag. Baby, say

Det her synes jeg like lett å huske hvert eneste år, at 1. juni, da har juni navnedag. June, det jo juni på engelsk, altså June, og da det fryktelig enkelt å huske det, at 1. juni, da det June og juni som har navnet. Gratulerer med det, begge to. Vi skal ha med oss ord for dagen, som ukjent opphav, går som følger. Noen kommer alltid til å være penere, noen kommer alltid til å være smartere, noen kommer alltid til å være yngre, men ingen kan noensinne bli deg.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

En av de viktigste tingene rundt å kose seg på jobben jo arbeidsmiljøet, og stress og trøbbel på jobben kan jo føre til at man sover dårligere, og sover man dårligere så går man på jobb trøtt som en strømpe, og det kan svekke konsentrasjon, fokus og ytelse, det sier seg selv, og det kan jo da igjen irritere kollegaene dine. Trøtthet og konflikter med kolleger, det kan jo også forsterke hverandre og bli en ond sirkel som ødelegger arbeidsmiljøet. Og forskere ved Linköping har sett nærmere på hvordan dette egentlig henger sammen, og blant annet da sett litt grann på dette her med å oppleve mobbing på arbeidsplassen av kolleger eller sjefer. Og forskerne fant et overraskende resultat. Det ser nemlig ut til at trøtthet kommer først. Uopplagte ansatte har større risiko for å føle seg mobba enn andre. De som var trøtte opplevde oftere episoder med mobbing på jobben, både fra kolleger og sjefer.

Det ikke så mye som skal til for å bikke et lass på arbeidsplassen heller. Trøtthet skaper mobbing på arbeidsplassen, og det jo ikke bra. Det at støy og forurensing på arbeidsplassen fører til helseskader, det vet man jo fra før av. Det viser seg at kvinner lavt utdannede og de som jobber utenfor vanlig arbeidstid og sted har litt større risiko for helseplager og det å bli sykemeldte enn andre. Så det virker ikke helt som at vi skal ta for lett på det der med å sove for lite.

Kanskje vi skal begynne å innlemme sjokolade I kostholdet vårt. Det gjort en studie ved Harvard-tilknyttede Brigham og Women's Hospital nå, som har finnet ut at en konsentrert mengde sjokolade om morgenen kan senke blodsukkernivået og hjelpe kroppen å forbrenne fett. De har tatt for seg 100 gram sjokolade gitt til 19 kvinner som har vært gjennom overgangsalderen, og kvinnene spiste 100 gram sjokolade da, enten om morgenen innen en time etter de hadde våknet, eller på kvelden innen en time etter de hadde lagt seg. Og rapporten fra forskerne, den sier at sjokolade på morgenen eller før leggetid ikke fører til vektoppgang, og at det å spise sjokolade om morgenen eller om kvelden kan påvirke sult, appetitt og mikrobiota-sammensetning, søvn og mer. Og et høyt inntak av sjokolade I løpet av morgentimene kan bidra til å forbrenne fett og redusere blodsukkernivåene. De norske ekspertene, de jubler ikke helt enda. De synes det høres ut som at noen har hatt lyst til å spise 100 gram sjokolade, og trenger en studie som viser at det går fint. Fint.

La oss ta en liten pause. Det kjempeviktig å senke skuldra, puste med magen, ta lange, dype pustedrag I løpet av dagen, uansett hvor travelt man føler at det eller hvor lite travelt man føler at det det lite travelt, så bruker man pausa på å reise seg, tøye, strekke, bøye litt grann, og det mye å gjøre, så det å sette seg ned og puste, ja. Vi bruker pausa vår på å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for det jo noe man ikke trenger å forholde seg til, samtidig som du får tanken over på noe annet, så klart. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En undersøkelse med 80 000 amerikanske kvinner viste at de som drakk moderat kunne ha halvparten så stor sjanse for å bli utsatt for hjerneslag som de kvinnene som ikke drikker I det hele tatt.

Denne mandagen ved veis ende. Nå gjenstår resten av uka. Jeg synes det litt deilig med mandag også, når hverdagen kommer inn og rutinene faller på plass igjen etter et lite avbrudd der med helga. Selv om det deilig med frihet, så det ekstremt godt med noen rutiner også. Jeg håper at du tar godt vare på mandagen videre utover også, uansett hva planene dine Og så satser jeg på at vi kan møtes igjen i morgen på samme sted til samme tid. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier i Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygg etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Dronning Sonja er friskmeldt etter hjerteplager og er dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
5: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Blir det hårdrock?

Da kan Thomas Neråsen igjen ønske velkommen til Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god nordisk dansebandmusikk for deg. I dag blir det norsk og svensk musikk om hverandre. Det blir ingen nyheter, men det blir en del godbiter fra mitt rikholdige arkiv. Jeg nevner Jenny Jensen og Septimus, Lasse Stefans, PK Dansefolket og Sven Ingvars. Og i nostalgierne skal vi møte et band fra Stockholm som kalte seg Topps Orkester. Og Topps Orkester, de skal synge fra plate de kom med i 1996, litt lenger ut i programmet. Men vi på vei over i juni måned i disse dager. Vi over i juni måned. Og nå skal vi høre en låt som Reddik opprinnelig spilte inn i 1976, som de nyinnspilte i 1995, og det nyinnspillingen vi skal høre. Sangen den handler om juni, nemlig Juni minner.

Det var Reddik sine juniminner, og i Reddik så var det jo Finn Erlandsen som var vokalist. Dette her, det var musikk fra plata Hjerter i brand, som kom ut i 1995. Så skal vi ha to låter fra Jenny Jensen og Septimus, et band jeg likte veldig godt da de drev på 90-tallet. Etter hvert så ble navnet Septimus kuttet ut, og så ble det soloplater med Jenny som gjaldt en periode, begynte å gi ut plater på Showtime Records etter hvert. Og så ble det etter hvert slutt på alle platene fra Jenny, hva som hun driver med i dag. I dag er det litt sånn reality-stjerne og driver litt med forskjellige ting som ikke nødvendigvis har med musikk å gjøre. Men nå skal vi høre Jenny synge da i to melodier. Vi starter med plata Min sang fra 1996. Vi hører titelkuttet som egentlig er en gammel Dolly Parton-låt, hvor ikke kjenner originaltitelen. Men Arve Sigvaldsen laget den norske teksten, så her er Jenny Jensen og Septimus og Min sang.

Det var Jenny Jensen og Septimus fra deres glansdager på 90-tallet. Dette her, det var låta Min sang. Så går vi fram til neste utgivelse fra Jenny og Septimus. Den kom i 1997 og het Fri. Inneholdt blant annet storslageren Nå må du pina du vaske klærne dine selv, men jeg skal spille en annen melodi, som opprinnelig stammer fra Randi Hansen. Hun gjorde denne tidlig på 80-tallet. Her er den med Jenny Jensen og Septimus, og den tar oss nordover i landet til hjemlandet.

Det var sangen om hjemlandet, som opprinnelig var en gammel Randi Hansen-låt, men her var den med Jenny Jensen og Septimus. Nå skal vi til Sverige, til ingen ringere enn Lasse Stefans. Vi skal tilbake til en dobbelt CD som kom ut i 2000, som heter Sommerdansen 3. Lasse Stefans ga ut flere sånne CD-bokser med Sommerdansen. Du vet, her var den tredje rekken altså, hvor de samlet både nye og gamle låter om hverandre, og nå skal vi høre en melodi som Lasse Stefans har hentet fra den amerikanske gruppa Mavericks. De er vel amerikanske, tror jeg. Mavericks gjorde denne 1999, nemlig sangen Pizzerico. Vi hører den med Lasse Stefans.

Det var låta danseband som Topps Orkester hadde hentet ifra Lasses, I hvert fall teksten da hadde de delvis hentet fra Lasses. Topps Orkester kom altså fra Stockholm, spilte inn denne plata her I 1996. Vi tar en melodi til som gjort på svensk med Bo-Göran Svensson. Han gjorde den omtrent på samme tid, han heter Förbannad. Opprinnelig heter den Excuse Me, I Think I've Got a Heartache. Tror den kommer fra Bøkovens, men vi hører den på svensk. Förbannad, nok en gang med Topps Orkester.

Det var toppsorkester fra Stockholm og sangen Förbannad her i Forsvingende. Så skal vi til et band som ble startet i 1976 i Jämtland, nemlig Jannes. De ble startet av karer som het Jan Oskarsson, P.O. Gruffelgård, Rikard Holm og Kjelle Danielsson. Disse fire var originalbesetningen av Jannes. Kjelle Danielsson, han var med i bandet helt fram til 2013, og lurer på om han var muligens hovedvokalisten. Litt grann usikker på om det var flere som sang i bandet eller hvordan det var, men Kjelle Danielsson da, han ble jo senere med i bandet Blackjack og ble hovedvokalisten der. Vi skal tilbake til Jannes anno 1994. På denne tida var også Kjelle Danielsson med, men litt usikker på om han synger eller ikke. Det må dere ta med klippesalt. Men plata kom i 1994, het Någonstans i mitt hjerte. Og vi skal høre en gammel topmelodi i en veldig sånn frisk og dansebanvennlig versjon. Vi skal høre om Kalle Skjeven.

Jeg har hørt mange versjoner av Kalle Skjeven, men dette her synes jeg den aller beste med dansebandet Jannes fra Jämtland. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake blir det mer god musikk fra arkivet mitt. Da hører vi blant annet PK Dansefolk og Sven Ingvars for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre først med et av mine favorittband her I Norge, nemlig PK og Dansefolket. PK Støback har jeg pratet mye med opp igjennom året. Han en veldig trivelig kar. Nå det lenge siden jeg pratet med han. Men da han drev og ga ut plater, så hadde jeg et intervju med nesten ved hver eneste utgivelse stort sett, med noen unntak. Og så hentet jeg møtte PK Støback ute på dans og sånn, da henten hadde med seg noen sånne prøveplater som han hadde lyst til å spille for meg. Så jeg husker vi var I Brumunddalen en gang, da jeg gjentet pausen på spillinga. Så da ville han ha med meg ut I bilen sin og sette den på en prøveplate som enda ikke var utgitt. Og da vil han høre min mening om den plata. Så vi satt I bilen til PK og lyttet på en kommende plate fra Dansefolket da. Det var litt moro at han viste meg den æren, den tilliten da, for ordentlig. Nå skal vi høre PK Dansefolket fra plata I Løvens Tegn fra 2010. Dette her en liten sånn harselas med Bommi M, for på norsk heter den Borgny M.

Ja, det var nok en liten referanse til Bonnie M, det gruppa Bonnie M, men det var Borgen i Hjemmen sangen med dame som dukket opp ute på byen eller noe sånt. Dette her, det var PK Dansefolket og PK sin egen tekst fra plata i Løvens tegn fra Så skal vi ha to låter fra Sven Ingvars. Det er det ikke så ofte jeg spiller her i Forsvingende, men for min del da, så var Sven Ingvars best på 90-tallet, synes jeg. Jeg synes 90-tallsplatene til Sven Ingvars var de beste. Går vi tilbake til 60-tallet, så er det mye sånne hjelpspelte låter som jeg liksom er litt lei da, men på 90-tallet så kom det låter som fortsatt, som jeg fortsatt tåler å høre ganske ofte, ganske mye, før jeg blir lei dem. Nå skal vi tilbake til plata Like ung som da, som kom ut i 1996. Så vi begynner med titelkuttet som Niklas Strömstedt har skrevet. Sven Erik Magnusson synger Lika ung som då.

Vi skal ha en ballade, veldig sånn stemningsfull låt som tar oss med til en månskjensnatt i Åmotsfors. Åmotsfors er et lite tettsted som ligger i Värmland mellom Charlottenberg og Arvika. Her er det Plura Jonsson som har skrevet låten, og Svenning var synger om en månskjensnatt i Åmotsfors.

Og med det så har vi kommet til veis enda for svingende for I dag. Vi skal avrunde med et av mine andre favorittband her I Norge, nemlig Trond Eriks og plata Vår Lille Pavillon fra 1992, som var det tredje albumet til Trond Eriks, men det første som kom ut på CD. Fra den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig stammer fra svenske Hans Backström og Peter Bergqvist. Jan Tore Kraft I Trond Eriks har oversatt den til norsk, og da heter den For Vår Kjærlighet. På svensk heter den for kjærlekens skull, og jeg mener å huske at det var Bert Idoff som gjorde den på svensk, hvis jeg ikke tar fullstendig feil. For vår kjærlighet altså med Trond Eriks, det blir siste melodi her I forsvingende I dag, så da takker jeg for følge, og så jeg tilbake neste uke med mer god dansemusikk her I dette programmet. Samme tid, samme sted, så jeg opphøres igjen da. Ha det bra så lenge, takk for et hyggelig følge. Her kommer Trond Eriks helt til slutt.

0: En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångne i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibros Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strune.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg er programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
5: Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt I Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor I landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene I Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångna I utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte I Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också I Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranger. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
0: Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
5: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.
6: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: 做ingenting。
1: Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Mandag, det er ikke så gærent det, skjønner du. Jeg håper at du har hatt en fantastisk bra helg, at du er klar for å ta tak i en ny uke. Det starter gjerne med mandag. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit i kroken vi har laget oss. Jeg synes at det stort sett er god stemning her, og det håper jeg at vi får til i dag. Også hvis du ikke er helt der oppe enda, så skal vi nok prøve å få deg opp her i tida som kommer. Jeg håper du vil være med.

0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Det den 1. juni I dag, og vi skal se tilbake I historia for å se hva som har skjedd på den første dagen I juni. Opp gjennom tida, vi kan ta med at Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet. Det skjedde på denne dagen I 1939, og så vet vi jo at Gardermoen tok over som hovedflyplass I Norge, og det skjedde når Fornebu ble nedlagt den 7. oktober I 1998, så det var ikke på denne dagen det da, men greit å ta med litt tilleggsfakta en gang iblant også. En skotsk raner var på flykt fra politiet etter å rane en bank I Glasgow for 28 000 kroner på denne dagen her tilbake I 1994, og da mannen stoppet på rødt lys og spaserte politiet bort til bilen han, så arresterte han, og det var I hvert fall en trafikksikker fyr da. Det ble innført røykeforbud på serveringssteder I Norge på denne dagen I 2004, og den 1. juni I 2005 så ble røykeloven innført I Sverige.

Det var selvfølgelig ikke helt uten grunn at jeg begynte å snakke om Murphys lov, for det jo faktisk det uttrykket vi skal ta for oss I dag. Og Murphys lov, det kommer jo I veldig mange former. Uttrykket tilskrives Edward A. Murphy, som var ingeniør og kaptein I det amerikanske flyvåpnet, og skal ha brukt Murphys lov da, I 1949, der han sa alt som kan gå galt, går galt. Det vel også sånn at noen ganger så tilføyer man setningen og på det verst tenkelige tidspunktet. Dette Murphys lov jo også kjent som loven om tingenes iboende djevelskap. Og det finnes en rekke varianter av uttrykket som tilpasser ulike sammenhenger, men Murphys lov I hvert fall I utgangspunktet et spøkefullt uttrykk som innebærer at hvis noe kan gå galt, så kommer det også til å gjøre det. Litt sånn pessimistisk tilnærming.

Det begynner å gå mot skoleslutt nå, men på skoleslutten av året så det jo en del prøver og eksamener og tentamener og den slags. Men også ellers så det mye å huske på av ting man skal lære I løpet av livet. Så forskerne de har sett mer på hva som nytter og hva som ikke nytter når man skal forberede seg for en test. Og noen tips tenkte jeg at vi skulle ta med her ganske snart, så jeg håper du har lyst til å henge med. Du skal

Det har blitt forsket på hvilke studieteknikker som virker best når man skal ha eksamen eller tentamen, og det noe forskerne har kommet fram til her. For eksempel så det mange som stresset dagen før de skal ha en viktig prøve, og derfor sitter de og pugger pensum hele dagen før, og kanskje litt ut på kvelden og natta, og det ikke så lurt for forskningen. Den kan tyde på at man lærer bedre over flere dager. Man bør ikke lese den samme teksten gang på gang. Det en av de dårligste studievanene av alle, mener flere forskere. Det å lese teksten en gang bør være mer enn nok, kanskje to ganger. Og et tredje tips fra forskningens verden, det å teste seg selv i stedet for å lese teksten så mange ganger, så har forskerne vist at det mer effektivt å teste hva du husker av det du har lest, og gjerne teste da flere ganger. Vi skal ta med oss flere studieteknikker fra forskningens verden ganske snart.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Vi lærer studieteknikk av forskerne var akkurat innom det tipset om at det lurere å teste seg selv enn å lese en tekst flere ganger, og så det viktig da når man tester seg selv at det ikke så farlig om man svarer feil, for det viktig å teste hva du husker fra en tekst, men det ikke noen vits at du sjekker om svaret ditt riktig. Svarer du feil, så gjør det absolutt ingenting, for du må jo lete etter det riktige svaret, og da fester det seg bedre I hukommelsen. Når du så finner det svaret, så husker du det til neste gang.

Forskere vet mye om hva som nytter og hva som ikke nytter når man skal forberede seg til en prøve og lære det som man skal lese. Og et tips som forskerne kommer med å lese teksten høyt. Det hjelper oss å få lagret ordet i langtidshukommelsen, og de mener at ordet du skal lære blir mer personlige når du uttaler dem høyt. Derfor kan det være virkningsfullt. Mye av det vi leser i lærebøker kan være vanskelig å forstå. Det blir ord der bare, men hvis man knytter ordene til konkrete ting som rundt oss, så blir det lettere å huske dem. Og det siste tipset fra forskerne hva gjelder å pugge og lære til prøve, det at det vanskelig å huske fakta hvis du ikke forstår hvorfor ting på en bestemt måte. Så dersom du stiller spørsmål med det faktaområdet som du driver og lærer om, så vil kunnskapen også sette seg bedre, fordi du vil bli mer nysgjerrig på hva svarene for noe.

Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ifølge kalenderen det den internasjonale foreldredagen I dag, en FN-markering som triller og går gjennom hele dagen over hele verden skal hedre foreldre som tross alt har ansvar på å oppdra og lære barna saker og ting sånn at verden går fremover. Gå barfotdagen I dag også, det jo en inngang på sommeren av med sko og sokker. Sommeren her, sier kalenderen I hvert fall. Og så det verdens melkedag, en påminnelse om alt det viktige vi trenger å få I oss som melka innehar, bare å hive innpå med et glass I en eller annen form, og så det si noe pent dagen I dag, altså ingenting som et kompliment, det hyggelig å gi, det hyggelig å få, så da det bare å slenge fra seg et I løpet av dagen. Og til slutt kan vi ta med at det bruk kjoledagen I dag, og den enkleste måten å feire den på jo å sette på seg en kjole selvfølgelig, og så jeg spent på å se hvor mange mannfolk det der ute som tropper opp I kjole I dag.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Det her synes jeg er like lett å huske hvert eneste år, at 1. juni, da har juni navnedag. June, det er jo juni på engelsk, altså June, og da er det fryktelig enkelt å huske det, at 1. juni, da er det June og juni som har navnet. Gratulerer med det begge to. Vi skal ha med oss ord for dagen, som er ukjent opphav, går som følger. Noen kommer alltid til å være penere, noen kommer alltid til å være smartere, noen kommer alltid til å være yngre, men ingen kan noensinne bli deg.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

En av de viktigste tingene rundt å kose seg på jobben jo arbeidsmiljøet, og stress og trøbbel på jobben kan jo føre til at man sover dårligere, og sover man dårligere så går man på jobb trøtt som en strømpe, og det kan svekke konsentrasjon, fokus og ytelse, det sier seg selv, og det kan jo da igjen irritere kollegaene dine. Trøtthet og konflikter med kolleger, det kan jo også forsterke hverandre og bli en ond sirkel som ødelegger arbeidsmiljøet. Og forskere ved Linköping har sett nærmere på hvordan dette egentlig henger sammen, og blant annet da sett litt grann på dette her med å oppleve mobbing på arbeidsplassen av kolleger eller sjefer. Og forskerne fant et overraskende resultat. Det ser nemlig ut til at trøtthet kommer først. Uopplagte ansatte har større risiko for å føle seg mobba enn andre. De som var trøtte opplevde oftere episoder med mobbing på jobben, både fra kolleger og sjefer.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Det ikke så mye som skal til for å bikke et lass på arbeidsplassen heller. Trøtthet skaper mobbing på arbeidsplassen, og det jo ikke bra. Det at støy og forurensing på arbeidsplassen fører til helseskader, det vet man jo fra før av. Det viser seg at kvinner lavt utdannede og de som jobber utenfor vanlig arbeidstid og sted har litt større risiko for helseplager og det å bli sykemeldte enn andre. Så det virker ikke helt som at vi skal ta for lett på det der med å sove for lite.
1: Ja, P3.

Kanskje vi skal begynne å innlemme sjokolade I kostholdet vårt. Det har gjort en studie ved Harvard tilknyttet The Brigham og Women's Hospital nå, som har finnet ut at en konsentrert mengde sjokolade om morgenen kan senke blodsukkernivået og hjelpe kroppen å forbrenne fett. De har tatt for seg 100 gram sjokolade gitt til 19 kvinner som har vært gjennom overgangsalderen, og kvinnene spiste 100 gram sjokolade da, enten om morgenen innen en time etter de hadde våknet, eller på kvelden innen en time etter de hadde lagt seg. Og rapporten fra forskerne, den sier at sjokolade på morgenen eller før leggetid ikke fører til vektoppgang og at det å spise sjokolade om morgenen eller om kvelden kan påvirke sult, appetitt og mikrobiota-sammensetning søvn og mer og et høyt inntak av sjokolade I løpet av morgentimene kan bidra til å forbrenne fett og redusere blodsukkernivåene De norske ekspertene de jubler ikke helt enda, de synes det høres ut som at noen har hatt lyst til å spise 100 gram sjokolade og trenger en studie som viser at det går fint Fint.

0: Og já, jeg hører på Radio Strynde.
1: Total slakt av norsk ernæringsfysiolog Gunn Helene Arsi om denne amerikanske studien som er gjort på 100 gram sjokolade. Hun sier at hun selv elsker sjokolade, men da i små kvanta, jubler ikke over studien, og sier da at det er ingen helsefordeler ved å spise 100 gram sjokolade hver dag, og synes ikke det er noe rart at kvinnen rapporterte om nedsatt søtsug når man spiste såpass mye sjokolade, og mener at det er med på å ta knekken på søtsug i seg selv.

La oss ta en liten pause. Det kjempeviktig å senke skuldra, puste med magen, ta lange, dype pustedrag I løpet av dagen, uansett hvor travelt man føler at det eller hvor lite travelt man føler at det det lite travelt, så bruker man pausa på å reise seg, tøye, strekke, bøye litt grann, og mye å gjøre, så det å sette seg ned og puste, ja. Vi bruker pausa vår på å presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for det jo noe man ikke trenger å forholde seg til, samtidig som du får tanken over på noe annet, så klart. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En undersøkelse med 80 000 amerikanske kvinner viste at de som drakk moderat kunne har halvparten så stor sjanse for å bli utsatt for hjerneslag som de kvinnene som ikke drikker I det hele tatt.

Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer.

0: Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander I Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser I institusjonen der hun døde I 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL I Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer I VM på hjemmebane I Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte I dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby I Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger I dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet I Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring.

0: før eventuelle nye tiltak blir tatt I bruk, det melder NRK. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostrien mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB.
1: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøy 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte I dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby I Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger I dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet I Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt I bruk, det melder NRK. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått.

0: rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens. På med radioen. På med radioen.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Da kan Thomas Neråsen igjen ønske velkommen til Dansebandmagasinet for Svingende her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god nordisk dansebandmusikk for deg. I dag blir det norsk og svensk musikk om hverandre. Det blir ingen nyheter, men det blir en del godbiter fra mitt rikholdige arkiv. Jeg nevner Jenny Jensen og Septimus, Lasse Stefans, PK Dansefolket og Sven Ingvars. Og i nostalgierne skal vi møte et band fra Stockholm som kalte seg Topps Orkester. Og Topps Orkester, de skal synge fra plate de kom med i 1996, litt lenger ut i programmet. Men vi er på vei over i juni måned i disse dager. Vi er over i juni måned. Og nå skal vi høre en låt som Reddik opprinnelig spilte inn i 1976, som de nyinnspilte i 1995, og den nyinnspillingen vi skal høre. Sangen den handler om juni, nemlig Juni minner.

Det var Reddik sine juniminner, og I Reddik så var det jo Finn Erlandsen som var vokalist. Dette her, det var musikk fra plata Hjerter I brand, som kom ut I 1995. Så skal vi ha to låter fra Jenny Jensen og Septimus, et band jeg likte veldig godt da de drev på 90-tallet. Etter hvert så ble navnet Septimus kuttet ut, og så ble det soloplater med Jenny som gjaldt en periode, begynte å gi ut plater på Showtime Records etter hvert. Og så ble det etter hvert slutt på alle platene fra Jenny, hva som hun driver med I dag. I dag det litt sånn reality-stjerne og driver litt med forskjellige ting som ikke nødvendigvis har med musikk å gjøre. Men nå skal vi høre Jenny synge da I to melodier. Vi starter med plata Min sang fra 1996. Vi hører titelkuttet som egentlig en gammel Dolly Parton-låt, hvor jeg ikke kjenner originaltitelen. Men Arve Sigvaldsen laget den norske teksten, så her Jenny Jensen og Septimus og Min sang.

Det var Jenny Jensen og Septimus fra deres glansdager på 90-tallet. Dette her, det var låta Min sang. Så går vi fram til neste utgivelse fra Jenny og Septimus. Den kom i 1997 og het Fri. Innehold blant annet storslageren Nå må du pina du vaske klærne dine selv, men jeg skal spille en annen melodi som opprinnelig stammer fra Randi Hansen. Hun gjorde denne tidlig på 80-tallet. Her er den igjen, Jenny Jensen og Septimus, og den tar oss nordover i landet til hjemlandet.

Det var sangen om hjemlandet, som opprinnelig var en gammel Randi Hansen-låt, men her var den med Jenny Jensen og Septimus. Nå skal vi til Sverige, til ingen ringere enn Lasse Stefans. Vi skal tilbake til en dobbel CD som kom ut i 2000, som het Sommardansen 3. Lasse Stefans ga ut flere sånne CD-bokser med Sommardansen. Det var den tredje rekken altså, hvor de samlet både nye og gamle låter om hverandre, og nå skal vi høre en melodi som Lasse Stefans har hentet fra den amerikanske gruppa Mavericks. De er vel amerikanske, tror jeg. Mavericks gjorde denne 1999, nemlig sangen Pizzerico. Vi hører den med Lasse Stefans.

Det var låta danseband som Topps Orkester hadde hentet ifra Lasses, I hvert fall teksten da hadde de delvis hentet fra Lasses. Topps Orkester kom altså fra Stockholm, spilte inn denne plata her I 1996. Vi tar en melodi til som gjort på svensk med Bo-Göran Svensson. Han gjorde den omtrent på samme tid, han heter Förbannad. Opprinnelig heter den Excuse Me, I Think I've Got a Heartache. Tror den kommer fra Böckovens, men vi hører den på svensk. Förbannad, nok en gang med Topps Orkester.

Det var toppsorkester fra Stockholm og sangen Förbannad her i Forsvingende. Så skal vi til et band som ble startet i 1976 i Jämtland, nemlig Jannes. De ble startet av karer som het Jan Oskarsson, P.O. Gruffelgård, Richard Holm og Kjelle Danielsson. Disse fire var originalbesetningen av Jannes. Kjelle Danielsson, han var med i bandet helt fram til 2013, og lurer på om han var muligens hovedvokalisten. Litt grann usikker på om det var flere som sang i bandet eller hvordan det var, men Kjelle Danielsson da, han ble jo senere med i bandet Blackjack og ble hovedvokalisten der. Vi skal tilbake til Jannes anno 1994. På denne tida var også Kjelle Danielsson med, men litt usikker på om han synger eller ikke. Det må dere ta med klippesalt. Men plata kom i 1994, het Någonstans i mitt hjerte. Og vi skal høre en gammel topmelodi i en veldig sånn frisk og dansebanvennlig versjon. Vi skal høre om Kalle Skjeven.

Jeg har hørt mange versjoner av Kalle Skjeven, men dette her synes jeg den aller beste med dansebandet Jannes fra Jämtland. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake blir det mer god musikk fra arkivet mitt. Da hører vi blant annet PK Dansefolk og Sven Ingvars for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med et av mine favorittband her I Norge, nemlig PK og Dansefolket. PK Støback har jeg pratet mye med opp igjennom året, han en veldig trivelig kar, nå det lenge siden jeg pratet med han. Men da han drev og ga ut plater, så hadde jeg et intervju med nesten ved hver eneste utgivelse stort sett, med noen unntak. Og så hentet jeg møtte PK Støback ute på dans og sånn, da henten hadde med seg noen sånne prøveplater som han hadde lyst til å spille for meg. Så jeg husker vi var I Brumunddalen en gang, da jeg gjenta pausen på spillinga, så da ville han ha meg med ut I bilen sin og sette den på en prøveplate som enda ikke var utgitt. Og da vil han høre min mening om den plata, så vi satt I bilen til PK og lyttet på en kommende plate fra Dansefolket da. Det var litt moro at han viste meg den æren, den tilliten da, for ordentlig. Nå skal vi høre PK Dansefolket fra plata I Løvens tegn fra 2010. Dette her en liten sånn harselas med Bonnie M, for på norsk heter den Borgny M.

Ja, det var nok en liten referanse til Bonnie M der, gruppa Bonnie M, men det var Borgen i Hjemmen sang om en dame som dukket opp ute på byen eller noe sånt. Dette her, det var PK Dansefolket og PK sin egen tekst fra plata i Løvens tegn fra 2010. Så skal vi ha to låter fra Sven Ingvars. Det er det ikke så ofte jeg spiller her i Forsvingende, men for min del da, så var Sven Ingvars best på 90-tallet, synes jeg. Jeg synes 90-tallsplatene til Sven Ingvars var de beste. Går vi tilbake til 60-tallet, så er det mye sånne hjelpspilte låter som jeg liksom er litt lei da, men på 90-tallet så kom det låter som fortsatt, som jeg fortsatt tåler å høre ganske ofte, ganske mye, før jeg blir lei dem. Nå skal vi tilbake til plata Like ung som da, som kom ut i 1996. Så vi begynner med titelkuttet som Niklas Strømstedt har skrevet. Sven Erik Magnusson synger Like ung som da.

Det var litt rocka toner fra Sven Ingvars anno 1996, Lika ung som då. Vi skal ta med låt til fra samme plate. Denne låta har et helt annet uttrykk og preg. Vi skal ha en ballade, veldig sånn stemningsfull låt som tar oss med til en månskjensnatt i Åmotsfors. Åmotsfors er et lite tettsted som ligger i Värmland mellom Charlottenberg og Arvika. Her det Plura Jonsson som har skrevet låten, og Sven Ingvars synger om en månskjensnatt i Åmotsfors.

Og med det så har vi kommet til veis enda for svingende for i dag. Vi skal avrunde med et av mine andre favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks og plata Vår Lille Pavillon fra 1992, som var det tredje albumet til Trond Eriks, men det første som kom ut på CD. Fra den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig stammer fra svenske Hans Backström og Peter Bergqvist. Jan Tore Kraft i Trond Eriks har oversatt den til norsk, og da heter den For vår kjærlighet. På svensk heter den For kjærlekens skull, og jeg mener å huske at det var Bert Idoff som gjorde den på svensk, hvis ikke tar fullstendig feil. For vår kjærlighet altså med Trond Eriks, det blir siste melodi her i Forsvingende i dag, så da takker jeg for følge, og så er jeg tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i dette programmet. Samme tid, samme sted, så jeg oppføres igjen da. Ha det bra så lenge, takk for et hyggelig følge. Her kommer Trond Eriks helt til slutt.

0: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
0: Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, i hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter på, nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, i hvert fall foreløpig. Ja, jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train i det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and the High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det mange av oss i hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, i hvert fall på denne melodien.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Jennifer Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell, festival. It was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. There was great joy. We had a great time.
0: Mm. You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. Mm. And, you know, always the blues audience, though, are... They are very hungry. Mm. And that's good, you know. It's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival and responsive when you play and responsive to the, you know, the soloists. And it's really nice. Mm. And that it was exactly like that. It was
2: First heard it also, Jenna Magnus, ifra en av hennes mange album, Back For Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Jennifer Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, ja, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Jennifer Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjernen, som vi pleier å si. Og så hun en, må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også, i samme slengen jeg har sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive ned på. Dette intervjuet, det var som sagt borti, ja, husker en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så skal vi gjøre en god deal. For, som sagt, det, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men... Musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Jennifer Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse. Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music, Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA, Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records, Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records, Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco Kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation, Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere. Han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smauk seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jenta sov med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Men får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet ifra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd, det vi vant til.
1: I did this Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte han første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da, og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel, Matt Clifford, Wurlitzer piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänner tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironisk og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blussblusz.no. Der ligger flere årganger med Blues Train. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med I og vant Norges første Grand Prix, altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså, for at det det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så I en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har... et ønske eller fortell en historie, liten kort historie eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til blusen altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart I bluskretser altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo, altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma, og jeg opplevde de på Åmål. Det en charmerende, hyggelig duo, som spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så... Ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blussblusz.no. Blussblusz.no. For at skille mer blå musikk, og kanskje litt jazz og portrett. Og det mye rart der, og gi tilbakemelding, det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis og hva dere syns og hva dere syns burde vært gjort bedre og så videre og så videre. Ros og ris som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F'er at online.no. Takk mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen som har gjort I denne utgaven Blues Train og ja og så det Roy Larsen som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også og alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train og alle lytterne som jeg aldri fortelt men noen gang får gjort det før det slutt jeg heter Jan Christian Nordahl og ja ser ut på en grå himmel her I Oslo men fort så blir det jo fint vær igjen over de grå skyene så himmelen alltid blå ikke så det heter, eller sånn det men ja så takk for nå og vi høres om en uke Hej då.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.